0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Auku wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi terowong projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam terowong sedang dijalankan. Operasi menyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhzhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan Persukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencungkil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0, manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Kreatif accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Segmen Yengan Tiara Parahandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
3: Okey, dan haji lagu pengakai bakih taman adi hati lagu alang kuma indah pada waktunya. Okey, mani tamlim ampa di tam pada peji alam program abitung urip tam beluadau ani. Tina kusengkusi kelundau mandaleh tam Sarawak dara telodau naring alang akala men alaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati 30 da bulan saya tina pada jih madi hadaleh tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngawan hati habin tulu miri dahin hak limbang, jerebu hasri aman betong kapit kucing muka samarahan sarikai serian dahin sibu. Okey, pedah lebih boleh belarik hak kuri-kuri ngawan hati habin tulu kapit kucing miri muka limbang, dahin jerebu hasri aman betong samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, pada malam adalah tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngawan, hati hak bintulu, kapit, kucing, miri, dahin hak limbang, jerebu, hasri aman, betong, muka, samarahan, serikai, serian, dahin hak sibu. Okey, tetelok puji, dah bulan saya, hati gak tedau satu, tindak pada jihma, jerebu, pedah lebih, bahui belarik hak kuri-kuri ngawan, hak dalih hudik, dahin pedah malam jerbu. Okey, teji da bulan pita ni hati gate adau dua. Tino pedah jihma jerbu. Pedah lebi bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dahin pedah malam jerbu. Jadi hana dau jarun telau dau ani ihati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Dilahu angkia bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Kena nana kelundau mandaletam Sarawak darat telau dau. Jadi aku ngina makulah bakal bake alang teh ngavan alang jerebu jakan ni wina man kelon teh serian amak lo hadau lava sayu teh age kelo dan lo wiko semu saman hamin mak lo hadau pakai tabun urung dahin ba kedahin kene tetelok pejoh pelalo peji alam program bitung urip tam tino bodo ada ni ala segeri lung tuhan hati paste bala bandar tejo amarung laai.
4: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya bagi memudahkan orang-orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran massa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV, kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Seri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesian kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So, bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So, bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebaik di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta accountability jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah, Dating dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa, sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs, Roberto De Zerbi, selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam 2 aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Kena naji lagu ala kena na Tracy Doi hati ngedau anih aku melulala na tera lagu negeri itam pela 30 minit pukun ji ngedau. Ketina ku sembasa dahum bakeh tam bosikah dute nunak ring sengedau domigu DJ ngelidam kadau hakame dale hudik reni harap-harap lankah dau anih usan usukian sengeji bulan nah usan hakame. Bungai telung usan sada uk ane saya kena pada je God bless itam lim te ngedau dau migu ane hino tua ngavan kelo bake-bake dio kayan Miri F Miri FM te kena tini ya sekena manika bosika duten ala ukusi kaya dau mana dale hudik uma bawang bara majaka ane dahi nanti ni bake tam kita nuban kena tini sayu bulu dau migu mani tam lim marung lanlong alang angebala bawang Abu Geri man itam BEM Taman Tungku Danih di marung hukuman yang sama sikap yang berbeda hati marung adawa dua laung alang en selepang aredi okey den lahu kena tini mahing muau kenap ateng kah oh urip peklung urip ngaliwa ngelisan norepah pekuli kenap ka oh urip ngelatau bulu nyatung te lawat adipah sayu dau amigu sayu ngelarah hanah matai to hak lusut tinih DJ iran nah langit semegak usan meduh tubuh masa latan lahu ngesu himah hin henoh tak ngahngan no limnah kelo deh tiling seknah pahapan itam tek nyanyi dahun telok kayan kena tini sekena mani kat kitan along metai kataka ngejeloh segmen dahok ta medo ani ke mani tamli mumpan itam pejapaji alama segmen dahok ta medo ni tetelok lenghi jelagu ala kerana jirun bayak dahin tujuh laing ihati murib ha usun tanah ji hangun tuwa.

siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda ketika Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Persekutuan Malaya, sebuah pertandingan telah diadakan untuk mereka cipta bendera. Bendera Malaysia direka oleh Muhammad Hamzah, seorang arkitek berumur 29 tahun yang memenangi pertandingan tersebut pada tahun 1963. Menariknya. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di

0: hina video kaya putong-putong do. Jaga-jaga agit, jaga SOP, mangtay-tay hado. Radio kaya nagiitam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Dawani halam duman pulpitan saya plus saya jabatan stan, jabatan santubong anhatang up man kuna bangu alam jipeng dan laho alang apa jadi penganan ihati ketua menteri Sarawak Dato Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud jabatan anan anhat negereng lalau sungai santubong ha empangi kio-kio 2 kilometer man Kuching 20 km man Hotel Pantai Damai Resort dahin 7 km man Kampung Buntal. Aru jabatan anan ni hati 573 meter norepa jilibu 745 kaki dahin bauna 22.4 meter man takat atap. Jabatan Satubong hana tehang jabatan Alang Aru hak Sarawak Teguh Anan. Dahin belajar dahana jabatan ini ihati pelupitan puan telok juta ligit dan lahu dan ngemaju ngapan alang tek tatah ngapan anan. Jadi Ketua Menteri penjedahin kelunan ayah kira panah kudak lalau jabatan anan tada simbolik jabatan anan UNH Tengap empayan iha pakai aklita tepala Hotel Pantai Damai Resort. Tidonan tada matohna dah adang pakai jabatan Santubong. Okey, nunana lundu ni alam sejarah. Dahin segmen lundu ni alam sejarah dan itam kelehi tejaka alam piah Levi Jima.

akui DJ Baun, penjedahin kela ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, masa lebih menitam lima jadi menitam utai kelenghi. Aje lagu hati waktu Tuhan. Antara lagu negeri itam pada 40 pita minit pukul 2 lebih. Jadi menitam lima kera melak teh puluh jim minit tolaan. Ampaya na pukul na telah lebih. Tino pukul na telah na kelop pejah peji. Alam segmen PDK peji dahin na kelop. Dahin lahu ampaya na kui kira sempah panitam lima teh kelenghi. Aje lagu ala kera lahung mering. Tino Teji info lang balas aku si Mani Tamlim. Okay, tino lebih anin ay tamseng peji alam siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Tahin lahu alang seng pelaung Majlis Anani hati yang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim hati Perdana Menteri Tam. Okay, Mani Tamli, matina apa yang aku makalah dengan ni mandi jalan kereta ngejelok segmen PDKN tina kerbara sekena Mani Tamli melantai penjedahi kedara telah jam mana di alamat toh mampuku 62 beluadau atau ngekerai ni. Okay, dahin lagu ngapa-apa ni Tamli alavian aku segerita tak kelengi je lagu ala kena lahung maring ihati utuhan alang pekurip. Okay, selebih dahin sayu ngelarah ujung minggu Mani Tamlim.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitah melim, peji dahik menit Fred Livan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Hadir peji persekutuan Sarawak, geri transformasi ekonomi. Negerang pusat seni persembahan Sibu dan Petibang, sukung industri kreatif. JPBN, ngetnang tusah marung jerebu, hadui an anau ngioh dahok sihu natma awi IPU hui pat atu. Ani lim dengar. Sarawak sang pejoh geri transformasi ekonomi na alang aring na men komoditi pala ekonomi nyemit alang hipun teknologi bau dahin alang tagang haida Malaysia alang sak pala tuk sayu dahin stabil. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara tengaya tanan an pesaya deng an pelaung ngejeloh semangat nyadi peji tehang Kerajaan Persekutuan dahin Sarawak dahin Sabah. Ihalahu bara sekundap nak mana Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim avin tengayat pejoh hadui peji dahin dua negeri ani. Alah sayu menurip dena rakyat nunanpa lahu pembangunan alang piah lim dahin am selepi. Iha bara nunan alam perutusan hari kebangsaan. Alam tukanan iha angluwa alam tukanan dahak badan antara bangsa piah Bank Pembangunan Asia ADB Nyinang Sarawak pesuluh kenan tengayat geri transformasi negeri. Anih jadi hub ekonomi nyemit serantau. Avinanan ihak sang jadi kepala rombongan tepala Manila Migu Maring ja mejen hadi peji ADB alam pembangunan ekonomi nyemit dahin infrastruktur Tanjung Embang. Pelitah Sarawak sedia petibang marung negereng pusat seni persembahan hak sibu jan nyukung pejena industri kreatif hak pasen anan. Menteri Hadui PY Industri Kreatif dahin seni persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, ubung pihanunan penting ja sedia ngawan alang sayu men penggiat seni hak ngawananan manau aktiviti dalok. Dahok sadanganan marung lan tekenap tengayat sibu manau acara seni persembahan alang piah dahin taraf usun tanah alang lahu Sibu International Dance Festival SDF alang kerani pejoh te edisi ke 22. Iha akai pihak anan maten pengakai pala pelitah negeri ja negerang pusat anan. Iha baranunan tegu pejadi SIDF 2026 hak sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pejoh ngetneng tusah jerebu dahin kalung indeks asap dih IPU hak negeri ini. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amal Douglas Ugah Embas Bara, pihak nak lahu seng nyadu peji dahin agensi negeri nonanpah persekutuan japat mai tokanan. Alam kenyataan media doni, JPBN Petira, tegu kalung IPU jelang paras kritikal, 400 dahin 500 pihak nak sang manau hadui dahin agensi alang tawin dahin nyoh dahok sihu alang naiman agensi pengurusan tusah daleh NATMA. Alam kenyataan media peji JPBN Bara awi IPU hui 500 upis dahin ngawanya dui pelitah dahin swasta dang ankep bi nusi men hadui alang penting. Tok anan tukani jarun pidah dahok bara jawatan kuasa pengurusan tusah daleh marung kate kenan tusah alang jadi. Menalang manau acara dahok utet ja pejoh an ketak jaki nurepah an ketak lan aktiviti pa an loh hida kuasa penganjur. Dahin lahu nyoh dahok sihu huina alang an pihak alang tek kuasa usang. Lan pahnunan kelunan bangu anakai ngurang aktiviti haawang dahin pakai tabun ba dahin urung naan N75. Telok stesen ngawan nyinang indeks asap di IPU ngalung te tahap bahaya tegu pukunji ngedau di. Nyo portal sistem pengurusan indeks asap di Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS Serian ngalung IPU 420. Angelua ngio portal sistem pengurusan indeks asap di Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS Serian ngalung IPU 420 Semarahan telok atuh telok puluh tusuk dahin kucing telok atuh saya Sri Aman ngalung basa IPU atak am sayu menageh ihati telok atuh 235 Men IPU am sayu menageh alang hui je atuh ihati hak serikai Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dahin Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Dengan hani anpah mau men Radio Kayan Miri FM. Hak lana nusite dah nyam dan an ngeprah. Nunan dahun Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pesuluh kenan kes ngeprah anak atang na je anak ok hak sibu matai. Alam dahun na iha bara pasti kenap na menpanak anak kanan. Iha akai ja masyarakat ala bahat marung nun tua tadak dahat nyam an ngeprah dahin an lak tungbai ha amin nurepah alam komuniti. Keselamatan dahin hadui nyingan dahat nyam iha nah tanggungjawab itam lim. Alam tu kanan iha akai limpihak maok awang men pulis mano hadui siasat halum dahin sayu. Kelunan bangulahu an nebara jaam pelayang maklumat. Maklumat gaben nurepah nuntua alang ampayan an menglanlan tada jaga kena panak alang tawin dahin ja amkasau marung hadui siasat. Ji lake matai men o kelitakna tenetong kelebat hak lirin alan hak kilometer 4 ji telok alanalun pen Borneo men jihmadi. Kepala Polis Daerah Seratok DSP Mohamad DSP Matthew Manggi Bara, aran laki anan Freddy Isa, 42 duman, an pesaya alam manona, uli hamin, menu tai nepak lamai hawa ha awik seratok. Kena tusahanan jadi tehang pukun tusu 20 minit jihma, tegu laki anan amdeng mengkelita nak dahin sayu, ampayan ihat teh puhru dahin netung lirinalan. Laki anan ga ayak lantai kahong nak dahin an menglan pahangan nak ha umah prah seratok. DSP Matthew Bara menhadir siasat tusah anan an pesayak jadi kena niha amdang mengkelita nak dahin sayu. Kes an siasat tidak seksen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Mekap dengar lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Hadui peji Persekutuan Sarawak Geri Transformasi Ekonomi. Negerang Pusat Seni Persembahan Sibu dan Petibang Sukung Industri Kreatif. JPBN ngetnang tusah marung jerebu hadui ananau nyoh dahok sihu nadma awi IPU hui pat atu. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang-an Monica Gary Usang menamin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

Kerana ini aku sendiri tanpa lepejau alam segmen tam leviani hati segmen dengah alang naiman hawang dale ya. Jadi dengah alang nalo sengkusi menitam dengah alang naiman Mexico City tinoteji doh dah Rusia hati endah takap tawit geri 32 iguana marine alang naiman kepulauan Galapagos alam bekna hati jaka haga tahan ha kuato. Dan Rusia ni anha takap tawid an kiok tawin alam hadui geri nyilam tulan alang naima kira tulan liar ya. Operasi ini anha anau peji dah hindalok men upis pendakwa raya dah hindalok pihak berkuasa alam sekitar alang tanggungjawab dan menglandahin jaga tulan bangsa bangsa anan deh. Okey, nana jadi dengah alang unaloh hati dengah alang naiman Mexico. Lalu hati dengah alang kedua, dengah te tuktu sahalang jadi han Nepal tino te pitan pluji rakyat Malaysia peji dahin te 55 ong alang han Nepal dahin 36 alang te ha China hati endah leput. Jaka ni nusi lo kadang dah pahabung jarun pukun saya malam donam di menuh lepa alang mete 26 do bulan saya alang lalau di. Hati dalam men kementerian luar lahu endan ha nalana aran Wisma Putra bara dalo pihak na sang pejoh hadi peji dahin dalo pihak berkuasa alang tavin ha China dahin Nepal lahu beh menanan pelesak nuntut makhluk mat alang naiman dua dua dalih ani ja laporan alang endah terima nusihat pet bin ya. Okey, nana dengar halang kedua alang kekunsi men itam lim. Lahu halang ketelok alang bayaloh sang kunsi men itam. Ihati pelitah China kerani menglantik 16 laung alang matai dahin te 546 alang dah padek loh tawid lepas tupak alang jadi hat te Tibet te daw telok alang lalau di. Pihak berkuasa tempatan barak tokani jadi menu tanah tenyu alang jadi menu hati tena batu ais alang nei manyu alang nei men sepadan Nepal. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan Bara Tuk Ani alang na kahum lo kedha alang matai dahin padai ha tatah dale gingrong banda Gizaze Ying Zhang ya. Okey, hati kerenin dalo hati pejoh lah kelaan sambara tetuk operasi hadui pebehani. Okey, nantuanah hati dengar halang demen hawang dalai halang kui kunsi men itam lim. Itam dan pejil alam segmen ni te jaka alang pialan te daw jima.

Bodi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Ahad, kelayakan asas program Budi Madani Ron 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati Ron 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di Landi Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan. Dan pembenihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuah mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh S.E. Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

yang meta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinalaan pa FM pajit ing gelok.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngap ji itam.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

harito anu kebangsaan dog sita ngataropun di anuburan Ogos Brang Sewa yang kengat anuburan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Prita British ngasua 1957 pinikagah rasmi merdeka dong nai bedak Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anuburan Ogos Sewa 1957 Sewa ati penyita anu kebangsaan red dong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anak kirenang peritah tutut derem pijok reis adi mujur inklusif ngebemai diribuk gagasan Malaysia Madani derem temit bat di keadilan kemanusiaan ngekebajikan tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dong tinggi selamat anak kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfat Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau, kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dimana adalah ada dalam perlembagaan, perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati, tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, dua jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jadi aga bingara susun bedak Sharifah Ajau Yahwan Abdul Rahman masu seksyen berita Ewa Semasa RTM Kuching. Sinalin menan senap bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

harito anu kebangsaan dog sita ngataro puni anu bulan Ogos brang sua yang kingat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so prita British ngasua 1957 pinikagah rasmi merdeka dong nai beda perdana menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj di Stadium Merdeka ngataro puni anu bulan Ogos 1957 Suwati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tema anak kirenang peritah tete derem pijok reis adi mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yang sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Dekali ti, YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas. Lebih kurang 2.2 km mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da adeh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Adeh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu dati mengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abi tahang ti adeh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya ti gamar Jawa Siru da turat-turat batu da abi tahang ti. Anyan samin moden metunah da beba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan ti mengen da bengih dengan da beba tahang gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang tinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abi tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abi tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh peru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abi tahang. Wang sawah semung mahi rimu peru iju kerja ngelumbung emas da Bau tunah pada Borneo Company. Company ditutup wang sawah sung prii 20 ni. Info ti dutaban pada YFM Bidaya RTM Kuching.

Kota Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dah pri ngas menjam, salin kasing tak re kemang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gah adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

harito anu kebangsaan dog sita ngataropundi anu bulan Ogos brang sewa yang kingat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so prita British ngasua 1957 pinikagah rasmi merdeka dog nai beda perdana menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropundi anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anu kirenang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribu gagasan Malaysia Madani derem temitbat di keadilan kemanusiaan ngakebajikan tema ati kingat nang penyibemai reis desendah yin sopre kemeting rakyat dong tinggi selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: bilelim. Gırak bir sama.
1: Mazzetta! Mazzetta!
2: Klik hari to. Anu kebangsaan dog sita ngatar puni anu bulan Ogos brang sewa yang kengat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so prita British ngasewa 1957 pinikagah rasmi merdeka dog nai beda perdana menteri Adis Bungasi Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar puni anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan red dog nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anu kerenang peritah tete derem pijok Rais Adi Mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai Rais desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

tinan ku menaga ku maca puun-puun na sekelaki. Jerebu jangka nyilong de Sarawak kudu-kudu anu de iramana. Premier percaya kerjasama persekutuan Sarawak dengan Sabah percepat transformasi ekonomi wilayah. Ya ratus minam pingaku sungai de Petayen ngerancang pimpanu dengan berjaga-jaga timpu Jerebu dengan paras umok sungai surut. Dengan saya Kati Aga ada pagi di Rok Susun Bada Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalin minas nabdaya pada Maureen Anja. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-60. Salam Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Anda tinggal suas mempunyai 50 yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Kagah Andu Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Adinanyam Kesepakat Persekutuan Tanah Melayu, suas mempunyai 50 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kerja kagak anak dok nyaksi bedak sindek 20,000 naan rakyat, Raja-Raja Melayu saman pengarun so reis-reis Commonwealth nga reis sepak. Di penubun rami yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman nyebut merdeka juk kari, adi dok ambat nga puno semangat bedak rakyat adi meneg. Beramah nga anak bendera Persekutuan Tanah Melayu, dok paat petunda nga ragu kebangsaan negaraku, adi dok dengah semangat kari, dok tunda nga laungan azan, saman tembakan hormat 100 di das, adi nanda peguru ui jaman bau, di buah reis adi bebas nga berdaulat. Anu tidum sejarah, dok seunso seksyen dokumentasi, nga penerbitan Arkib Malaysia.

ngan ko nga masabar kubasah ba upun puna. Gaya anu kabus asuh di Sarawak, raane kitubu nog kudu-kudu anu ado. Premier Bisaya kerjasama Persekutuan Sarawak Dua Sabah tapak rikas ngubah ekonomi wilayah. Hanya ada pakai pengaku sungi bos bayar nakit ngatur pimonue dua sikawate bijaga-jaga bitu nak dua gaya kabus asuh dua piin sungi demakin surut. Dan iti abar YFM Bidayuh Dabo Sidia da Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dua nukar kang sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat nyamut onu kebangsaan ki nuam pru prii. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya lagu dari pogan lagu de sok dino mo mangibor to dang segmen makat kerimuhas pagi tu yo. Ya dino ke buku si report gaya ngudu de mitso imer jabatan meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuaksa sepuku ju pagi tarpun di 2022. Angudu pagi iti jerebu di Sri Aman betung bintulu kapit Kuching miri muka samarahan serike Serian Sibu Limbang. Angunu singumi ngejakok gi sobak dudu ijan di kudu-kudu topat di kapit Kuching miri Limbang. Jerebu di Sri Aman betung bintulu muka samarahan serike Serian Dua Sibu. Sobak Yupso Selatan Barat Daya pelaju 26.0 km/jam. Laut Bigrumang di 0.05 meter. Suhu sekitar 24.05 darjah Celsius. Yang nanti dipakai untuk demikian Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepeku juk pagi tarupun di Odeblamoy 2022.